0: ubudu nukte walau terkena walau mudne sedin wujud sudimuk. Abul dom terjaga dihanda udur wadata mana dengan huru terje. Kalung kerbau wadata kerindu jadi ina nato ikterkan hujje. Hujje tenis dengan bi arah terje. Oh, unsi jual hawarun bisa si dewi timso ubudian bayang keja.
1: Kau hendak alolat?
0: Ya boleh remi erka.